neuer ist der Riemen. Zug, Motor, ist der Riemen, Zug. Iza prozora su puške, iza pušaka su oči, iza očiju su ruke, iza